а наші довги. Страх, а троху фалеч на цесті животем. Часто їй найдеш.